0: Slavehandel er et mørkt og smertefuldt kapitel i menneskets historie. Det strakte sig over 400 år og berørte mere end 15 millioner mennesker. Den transatlantiske slavehandel var et trekantet handelssystem mellem Europa, Vestafrika og det amerikanske kontinent, og selvom den blev afskaffet i begyndelsen af 1800-tallet, sætter den stadig sine dybe spor. De racistiske ideologier, som folk brugte til at retfærdiggøre og opretholde slavehandlen, er stadig med til at forme, hvordan visse folk tænker om og behandler deres medmennesker.
1: I denne podcast er vi mindet om ofrene for slaveriet og den transatlantiske slavehandel og ser på, hvordan dette mørke kapitel i vores historie fortsat påvirker den verden, vi lever i.
0: Lad os starte med at tage et spring tilbage i tiden. I 1700-tallet var Haiti en fransk koloni midt i Karibien, hvor afrikanske slaver udholdt alt verdens pinsler. De fleste af dem kom fra vestafrikanske regioner, og lange arbejdsdage, skader, sygdomme, vold og udbredt underernæring var blot noget af det, der ventede dem i Haiti. På den tid spredtes den franske revolutions idealer om frihed, lighed og broderskab, og et håb om frihed begyndte så småt at spire blandt det haitianske folk. Kolonien blev imidlertid et omdrejningspunkt for konkurrerende kolonimagter som Spanien og Storbritannien, som støttede forskellige fraktioner for at fremme deres egne interesser. Midt i al den uro blev den tidligere slave Toussaint Louverture en fremtrædende leder, og han samlede sine haitianske fæller i den revolutionære kamp, der fandt sted mellem 1791 og 1804. Den haitianske revolution endte med at blive en succes. Det haitianske folk vandt deres uafhængighed fra Frankrig, og Haiti blev det første land, der blev grundlagt af tidligere slaver. Det var et historisk øjeblik, som ikke blot markerede enden på slaveriet i Haiti. Det gav også genklang langt ud over øens kyster og satte gang i en række begivenheder, som i sidste ende førte til den transatlantiske slavehandels ophør.
1: Hvert år mindes vi ofrene for slaveriet. Det sker den 25. marts, som er FN's internationale dag til minde for ofrene for slaveriet og den transatlantiske slavehandel. Dagen skal minde os om de grusomheder, der blev begået, og samtidig ære de mennesker, som led og døde som følge af den brutale slavehandel. Dagen er også en anledning til at øge de unges bevidsthed om farerne ved racisme og fordomme. Som FN's generalsekretær Antonio Guterres sagde:
2: "Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic."
0: Millioner af afrikanske børn, kvinder og mænd blev fragtet over Atlanten og flået væk fra deres familier og hjemlande. Deres samfund blev splittet ad, deres kroppe behandlet som varer, deres menneskelighed benægtet. Slaveriets historie er en historie om lidelse og barbarisk opførsel, der viser menneskeheden fra dens værste side. Men det er også en historie om ærefrygtindgydende mod, der viser menneskeheden fra dens bedste side. Det startede med de slaver, der trodsede umulige odds, og fortsatte med de tilhængere af slaveriets ophør, som udtrykte deres modstand mod denne grusomme forbrydelse. Og alligevel hjemsøger arven fra den transatlantiske slavehandel også den dag i dag. Vi kan trække en lige linje fra århundreders koloniale udnyttelse til de sociale og økonomiske uligheder, vi ser i dag. Og vi kan genkende de racistiske idéer, der er blevet udbredt og brugt til at rationalisere slavehandels umenneskelighed. Vi ser dem i dag i hadet hos dem, der går ind for hvidt overherredømme. Det er op til os alle at bekæmpe den racisme, som er et levn fra slaveriet.
1: Uddannelse spiller en vigtig rolle i kampen mod racisme og fordomme. Det er grunden til, at FN lægger så stor vægt på, at de kommende generationer skal lære om årsagerne til og konsekvenserne af slaveri, og om de erfaringer, vi har gjort os som samfund oven på dette mørke kapitel i vores historie. En af nøglerne til at lære folk om racisme og øge deres bevidsthed om emnet er et passende ordforråd. Derfor er flere historikere i de senere år holdt op med at bruge ordet slave, og er i stedet begyndt at bruge udtrykket slavebundne mennesker. Det gør de for at understrege den selv samme menneskelighed, som slaveriets brutale system forsøgte at fjerne. Initiativer som UNESCO's Roots of Enslaved Peoples-projekt, som blev oprettet i 1994, og FN's internationale dag til minde for ofrene for slaveri og den transatlantiske slavehandel, bliver brugt til at dykke ned i historien og se på, hvilken indflydelse den transatlantiske slavehandel har haft rundt omkring i verden.
0: Desuden erklærede FN perioden 2015-2024 for det internationale årti for folk af afrikansk afstamning. Målet med initiativer som dette er at takle de aktuelle udfordringer, som folk af afrikansk afstamning står overfor. Det kan f.eks. være systemisk racisme og forskelsbehandling. I dette internationale årti har der været fokus på at fremme respekten for menneskerettighederne, at anerkende de bidrag, som folk af afrikansk afstamning er kommet med, og at